Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Eteryje, živėlė ir Mindaugas.
1: 7:07, mėlyjei, aš tikiuosi, kad jūs esate pasiruošę švęsti šią dieną ir kad jau esate įsijungę savo radintuvus, o mes jau esame čia, radio namuose, jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas, ir su džiaugsmu tariame jums labas rytas šį sekmadienio rytą. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas ir jums, brangus Lietuvos bičiuliai. Labai džiaugiamės, kad nusprendėte pasitikti sekmadienį kartu su radio banga. Mes jums palaikysime nuotaiką ateinančias kelias valandas ir pažadame, kad bus visko ir dovanų, ir sveikinimų, ir linkėjimų, ir geros muzikos, ir geros nuotaikos.
1: Tikrai taip. Ir pradėkime iš karto. Norime jūs truputėlį pajudinti, pakrūtinti, pakalbinti, kas vyksta, kaip prasidėjo jūsų sekmadienis. Priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Kai visuomet smagu yra išgirsti pirmosius balsus ir iš mūsų klausytojų. Tai kaip gyvuojat, kaip prasidėjo rytas, tiesiog lengvai paplėpėkim, startuokim šį sekmadienį. Norisi išgirsti ir kuo jūs esate gyvi. Dar kartelį priminam 1823. O ką mes matom? Šiaip bent jau šiuo metu sostinėje pro langus toksai ganėtinai niūrokas tas sekmadienis.
2: Gerokai apniukęs, bet galbūt ir ta saulė išlys, prasišvies ir sužinosime paskaitę prognozes.
1: Pabendrausim, paplėpėsim, gražios muzikos paklausysim ir manau ir oras pasitaisys. O štai ir pirmieji skambučiai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Regina iš Rokiškio.
1: Malonu, Regina, sakykit, jūs sekmadienį kodėl tokia ankstyva?
3: Aš vykstu į darbą, esu slaugytoja ir vykstu į darbą.
1: Labai rimtos pareigos, pagarba jums iš visos širdies.
3: Ačiū.
1: Žinom, kad nėra lengva, juo labiau dar ir sekmadienį, bet gera girdėti, kad jūs esate kartu su mumis, o mes lydime jūs kiekviename žingsnyje.
3: Ačiū jums.
1: Jums lengvos dienos, ačiū už skambutį. Pabandykim dar kažkam atsiliepti.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Iš kur Jurgita esat?
4: Iš Vilkaviskio rajono.
2: Na tai papasakokite dabar, kaipgi prasidėjo tas jūsų sekmadienio rytas, kodėl taip anksti nubūdate?
4: Nu, toks nerimas yra, nes ruošiuosi mergaitės į pirmą klasę, tai dabar viską riktuoju, galvoju mintyse. Kaip kas bus veik lyginti bliskutės, žiūrėti uniformą.
1: Ta pirma klasė labiau pasiruošimas ne pačiai pirmokiai, o tėveliams tikriausiai, ar ne?
2: Ir iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kad tėveliams rūpestėlius.
4: Taip, ir šiandien dar daizmį bažnytėlę pasimelisti, kad mergaitė gerai sektųsi mokslai, kad viskas būtų gerai.
2: O kuo vardu mergaitė?
4: Kamilė.
2: Tai perduokit linkėjimus nuo mūsų Kamilė, palinkėkit didžiausios sėkmės.
1: Ir nuraminkit, viskas bus gerai, Kamilė, viskas bus gerai. Jaučiam, žinokit, per radio bangas, kad Kamilė jūsų yra šaunolė ir tikrai susitvarkys.
4: Gerai, dėkui, sudie.
1: Ačiū jums už skambutį. Na ir dar kažkas skambina mums. Labą rytą.
5: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
5: Juozas.
1: Juozai, kur važiuojat?
5: Darbe.
1: A, jūs darbe?
2: Jau darbe.
1: Jau tarp visų technikos, mechanikos, tarp garsų visokių.
2: Mes labai jūs suprantam.
1: Ar ilga diena laukia, ar čia jau jūsų naktinės pabaiga?
5: Ne, diena laukia iki vakaro.
1: O, vaikeli, Juozai, tai sakykit, pirmadienį laisvą bent jau turėsit?
5: Oi, ne, nekalbėkit
1: jūs, ne, viskas aišku. Tai Juozai, stiprybės jums.
2: Ir gera girdėti jūsų gerą nuotaiką, kad ir darbe.
1: Kad ir darbe, fantastika. Tai reiškia, kažkiek
5: ačiū,
1: patinka. Ačiū jums už skambutį, ačiū visiems mylieji. Smagu pradėti sekmadienį kartu su jumis, o čia Egidijus Sipavičius ir kol vis dar vasara mūsų, pasidžiaukime ją.

0: apie orus.
1: 7:29, labą rytą dar kartelį visiems, tuoj pat pakalbėsime apie orus ir turėkite omeny, kad ir jūs pakviesime papasakoti, kokie orai pas jūs, bet visų pirma, pranešimas iš sinoptikų.
2: O jie sako, kad šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 22, Kaune bus 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Tai girdėjau, kad šiandien mažiausiai 20 kažkiek visur, ar ne? Praktiškai. Labai gerai, tai dar vis dar vasara laikosi, o kaip yra pas jūs, mėlyjei, šiuo metu įdomu mums sužinoti, ar jau artėjam link 20 kelių, ar kaip tik arčiau, nežinau, 11, 10. 1823 mūsų studijos telefono numeris.
2: Laukiam iš visų Lietuvos miestų, miestelių ir iš užsienio.
1: Man atrodo, iš šiaurinio Lietuvos taško sulaukėme skambučio. Labas rytas.
3: Tikrai taip, labą rytą, tikrai taip.
1: Petrai, malonu girdėti jūsų balsą.
3: Žiūrėkit, pas mums 15 dabar rodo pats laik.
1: Aha.
2: Pas mus irgi.
3: Iš vienos pusės kaip ir saulutė norke lys laukia, iš kitos kaip ir lieks laura, tai ir dabar nežinom, kas čia bus.
1: Tai pas jūs ten dabar pešasi debesį su saulė.
3: Jo, bet suprantat, laukia fain, green source, taip ūkiškai fain.
1: Geras.
2: Bet mes lauksim jūsų skambučio vėliau, žinokit, kad papasakotumėt, kaip ten baigėsi.
1: Taip, kas nugalėjo, ar saulė nugalėjo, ar lietus prasidėjo,
3: gerai,
1: sutariam.
3: Gerai, iki.
1: Sutariam, ačiū. Gerai, dar kažkam atsiliepkim.
2: Alio, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
4: Jonas Panevėžys.
2: Kokia situacija su orais, Jonai?
4: Tai ką, naktį lyjo, visur šlapia dabar, 15 šilumos ir vėjelis ir apsiniaukė, saulės nenusimato matau.
2: Bet labai linkim, kad saulė irgi atsirastų ir papuoštų šitą dieną.
1: Tikrinsim situaciją, dar kartą klausim, kol kas ačiū, gero kelio. Na ir dar parinkim duomenų, labas rytas lietus.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Petras.
1: Petrai iš?
5: Marijampolė.
1: Marijampolė, taip, kaip jūs ten laikotės, kaip pas jūs orai?
5: 15, labai didžiulis rūkas ir apsiniaukė.
1: Didžiulis rūkas?
5: Didžiulis rūkas, realiai 50 metrų į priekį vos matyt.
1: Tai reikia labai atsargiai ir išlėto judėti, ar ne? Viešo eismo vietomis. Supratom, gerai, būkit atsargus ten Marijampolė ir visur aplinkui, ačiū. Kol kas skambino 3 žmonės ir visi pasakė lygiai tą patį skaičių. Ar išgirsime kitokią prognozę, kitokią situaciją šiuo metu?
2: Sveiki. Alio, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Virgis.
2: Iš kur?
4: Iš Telšių.
2: Na ir kaip ten situacija su orais?
4: 14.
1: Va, turim kitą skaičių, turėjom 15, 15, 15, panašu, kad Žemaitijos sostinėje vienu laipsniu vėsiau.
2: O saulė ar turit?
4: Neturim saulės.
2: Lyja?
4: Tai nulyjo, prieš 2 valandas nulyjo smarkiai ir dabar apsiniaukė.
1: Aha. Ir turim tokius jau panašius į rudeniškus turbūt orus, ar ne, kažkas tokio?
4: Nu, ne, bus vasara dar.
1: Bus vasara. Va, aš to ir laukiau, žinokit, aš tikiuosi, kad jūs esat... Aha.
4: Bus vasara ir jaučiu, kad bus dar visą pusę rugsėje.
1: Va,
2: aš taip norėčiau, kad išsipildytų.
1: Šitą fiksuojam, tikimės, kad jūs esate tikslus pranašas ir linkime kiekvienam iš mūsų ir mūsų klausytojų, kad tikrai taip ir būtų. Ačiū visiems už skambučius.
0: Vasara su Lietuvėmis.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
0: Radio stotis.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Na ką, mėlyje, ir mes jūsų pasispėjom pasilgti ir norėsime pakviesti jūs aktyviai sudalyvauti renkantis dainą. Kas dabar bus, Živilė?
2: Dabar bus būtent dainos pasirinkimas, apie kurį kalbėjo Mindaugas. Jis pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės nuspręsti, kuri daina suskambėjo jūsų ausims geriau. Ir ta daina, kuri surinks daugiausiai balsų ir palaikymo, skambės Lietuvoje.
1: Visiškai teisingai. Ir šiandien du moteriški balsai kausis dėl jūsų dėmesio. Kviečiu pasiklausyti ir atiduoti savo balsą mažų mažiausiai mintise. O geriausiai būtų, jeigu paskambintumėt mums į studiją ir garsiai pasakytumėt, kas jums patiko labiau. Na ir pradėkime nuo pirmojo kūrinio.

0: Be jokios abejonės, tai Iglė ir jos kūrinys Aš tavo galvoje. Na ir pažiūrėsim, ar taip ir nutiks, mėlėjai, dar kartelį 1823. Pažiūrėkim, ką nuspręs mūsų klausytojai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Virgis.
1: Virgi, kuri daina patiko labiau? Jordana gauna jūsų balsą.
2: Pirma.
0: Taip, už Jordaną. Daugiau nereikia nieko, Virgi, viskas gerai. Pirmasis balsas nukeliavo Jordanai. Bet ar kam nors į galvą prisibeldė Iglė? To ir sužinosim. Labas rytas. Alo.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Irena.
0: Irena, už ką balsuojat? Už Jordaną ar už Iglę?
3: Už Jordaną.
0: Už Jordaną ir viskas. Ir daugiau, mylėjai, tikrai nebereikia nieko. Tai yra vieni vartai Jordanos naudai. Pasiklausom jos dabar pat.

0: News. Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatoriaus prašymu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Anot ESO, šiuo metu iš savivaldybių renkama informacija, kiek generatorių dar reikia. Anot naujausiai pateikiamų ESO duomenų, elektros šiuo metu neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. Praėjusį savaitgalį po rekordinės audros, ESO teigė, jog visiškai sutvarkyti ir atstatyti elektros tinklą tikisi per savaitę. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršėjimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondas lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė be kita ko įpareigojo sveikatos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės gydymo įstaigoms siekiant užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą lėšomis. Islandijoje skaičiuojami referendumo balsai. Islandai balsavo, ar šalis turėtų atnaujinti derybą su ES dėl narystės. Kol kas skirtumas tarp iniciatyvą palaikiusių ir nepalaikiusių itin mažas. Suskaičiavus daugiau nei pusę balsų, klausimo nepalaikė 50,1% balsavusiųjų, o palaikė 49,9%. Žuvusiųjų skaičius Nepalo Tibeto pasienio potvinyje perkopė 700, daugiau nei 3000 laikomi dingę be žinios. Tokius naujausius skaičius skelbė Nepalo ir Kinijos institucijos. Analitikai perspėja, jog Kinija gali slėpti tikrąjį tragedijos mastą. Gelbėjimo operacija sunkina potvinio ir lietaus paveiktas reljefas. Kinija taip pat paskelbė pustrečio šimto Kinijos teritorijoje dingusių asmenų tautybės. Tarp jų 33 Latvijos piliečiai, taip pat žinoma apie vieną dingusią lietuvę. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:12, tokie skaičiai mūsų laikrodyje. Labas rytas dar kartą visiems tarėme ir arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte. Džiaugiamės, kad įsijungėte lietų. Iki pat 2:00 kartu su jumis būsime aš, Mindaugas ir mano kolegė Živilė.
2: O dabar norime papasakoti, ką šiandien galima nuveikti visoje Lietuvoje. Aš radau, kad vyksta nemokamas muziejų lankymas ir, pavyzdžiui, galėtumėt užsukti į energetikos ir technikos muziejų. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, kviečiame praleisti dieną Turiningai su nemokamu bendru lankytojo bilietu. Galėsite susipažinti su pirmąja Vilniaus elektrine, išbandyti interaktyvius eksponatus ir aplankyti nemokamas ekspozicijas.
1: Taip, tai reikia pasakyti, kad nemokamas muziejų lankymas yra visoje Lietuvoje. Pasižiūrėkit, kurios norėjote aplankyti, galbūt jau iš senimo esate nusižiūrėję ir jeigu šiandien turite laisvo laiko, būtinai apsilankykite. O pavyzdžiui, Vilniuje irgi paskutinį vasaros savaitgalį, tai yra šiandien, vyks šeimoms skirtas nemokamas renginys avižieniuose programoje, žaidimai ir programa vaikams bei suaugusiems, ūkininkų ir prekybininkų mūgė, sportinės veiklos bei picų vakarėlis.
2: Aš matau, kad bus atvira kvepavimo sesija ir garso kelionė, rebefingas ir garsų kelionė. Būtent šiandien 17:30 kviečiame į ypatingą vakarą, kuriame susijungs sąmoningas kvepavimas ir gydantys garsai. Gal vat kam įdomu galėtų išbandyti?
1: Visai gerai skamba iš tikrųjų, gydantys garsai, galbūt kaip tik tai, ko jums reikia. O mes norim paklausti, ką jūs planuojate veikti šiandien. Paskutinį vasaros sekmadienį, ar turite planų, girdėjom, kalbinom vieną moteriškę, kuri sakė, kad va, reikia ruošti, išleisti pirmokę į mokyklą. Galų gale, kad ten supratom rūpešių yra daugiau tėveliam negu patiem pirmokam. Nebejojam, kad planų turite ir tikrai turite gausybę. Tai jeigu norite pasidalinti, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Būtų įdomu pasiklausyti, gal kažką sudominsit, gal kažkur pakviestumėte, jeigu dalyvausite bendroje šventėje savo mieste ar miestelėje.
2: Taip, kokie šios dienos planai? Paskambinkite ir papasakokite juos ir mums, ir visai Lietuvai. 18:23. Labas rytas. Alo, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Violeta iš Kauno.
2: Violeta, koks planas šiandien?
3: Ogi šiandien cepelinus darau.
1: Oi, koks geras.
2: Kiek turbūt patenkintų žmonių bus.
1: Klausykit, Violeta.
3: Jau taip nusprendėm, kad, sakom, šiandien reikia cepelinus virti.
1: Pas mane žino, kad šeimo irgi cepelinų šventė šiandien, tai aš jūs suprantu ir įsivaizduoju, koks jausmas mūsų abiejų laukia, žinokit.
3: Ne, žinokit, aš turiu pagalbininkų.
1: Ne, aš kalbu apie sotumo jausmą. Aš tikiuosi, kad pas jūs ten kokie bent jau 2-3 puodai bus.
3: Oi, tikrai. Nu, padarom virš 30 cepelinų.
1: Rimta.
2: Ar visus ir suvalgot?
1: Tai žinoma.
3: Ne, tai keliu antrą dieną labai skanu, kaip juos
1: pasikeptant.
3: Cepelinų, žinokit, oi, dviem šeimom čia darau, tai va ir anukas ateina padėti, ir žentas padeda.
1: Žiūrėkit, gal ir kokie klausytojai irgi susigundys šiandien pasigaminti šitą šedevrą. Ačiū jums labai, kad pasidalinot ir skanių jums dičių. Kukuliu.
3: Geros jums dienos.
1: Ir jums. Ačiū už skambutį. Na, žinok, skambučių yra nemažai. Žmonės prisiplanavę sekmadienį. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Inga.
2: Inga, koks planas šiandien?
4: Oi, šiandien daug planų, bet pagrindinis tai lašinukų rūkimas.
1: O, lašinukų rūkimas. Klausykit, viskas kol kas šiandien su maistu susiję ir viskas taip skaniai skamba, o mes dar net neturėjom pusryčių savo rubrikos, tai pasitaupykit receptėlį. Gero rūkimo, ačiū už skambutį. Dar vieną skambutį turim. Sveiki, Lietus. Alo.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Algirdas.
2: Koks planas šiandien, Algirdai?
5: Pas mus, kai tik tai Šilalės rajone, obelina buvusiam tarybiniai ūkiai, yra kugelinės.
1: Tai šiandien kugelis?
5: Taip, kugelis, kugelinės. Visi suvažiuoja iš visą rajoną, kas nori, kugelinės.
1: Va, dar vienas kvietimas visiems, sakė Šilalės rajone, teisingai?
5: Taip, Šilalės rajone.
1: Ačiū, kad pasidalinot skanaus kugelio jums, visiems, kurie ten dalyvausit. Apskritai, ačiū visiems, kurie paskambinote. Gero visiems sekmadienio kartu su Lietumi.
0: Gero ryto.

Radijo stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe. Reklama.

0: horoskopai.
1: 8 valandos ir 30 minučių, ką tik dainavęs Anatolijus Oleinik sako, nežinau kodėl, bet aš manau, kad žvaigždės žino kodėl ir mes kviečiame jūs jų pasiklausyti.
2: Pradėkime nuo avinų. Priimkite smulkius nepatogumus kaip ženklą atsisakyti to, kas nebeveikia. Pokyčiai dažnai prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų.
1: Jaučiai, prisimintas senas pažadas sutvarkyti sandėliuką gali sujaukti jūsų savaitgalio planus. Vis dėlto įvykdytas įsipareigojimas suteiks daugiau pasitenkinimo nei poilsis.
2: Dvyniai, neskubėkite priimti sprendimų, nes svarbios detalės gali būti nepastebėtos. Prieš imdamiesi veiksmų patikrinkite visus faktus.
1: Finansinį vėžių stabilumą šiandien kurs smulkus kasdieniai pasirinkimai. Atsisakykite bent vienos nebūtinos išlaidos ir pajusite didesnę kontrolę.
2: Liūtas. Prieš kelionę ar išvyką patikrinkite dokumentus, sąskaitas ir rezervacijas. Net maža aplaidumo klaida gali sugriauti didelius planus.
1: Patarimas mergelėms, imkitės iniciatyvos ir suplanuokite bendrą šeimos veiklą. Konkretus veiksmas geriau nei ilgi pažadai parodys artimiesiems jūsų rūpestį.
2: Svarstyklės. Suplanuokite ateinančią savaitę, įtraukdami ir darbus, ir asmeninius reikalus. Rūpinimasis savimi padės išlaikyti energiją ir darbingumą.
1: Skorpionai, nebijokite tvirtai pasakyti ne, kai prašymas prieštarauja jūsų principams. Aiškios ribos šiandien stiprins jūsų reputaciją ir pasitikėjimą savimi.
2: Šaulys, sutvarkykite bent vieną nebaigtą profesinį reikalą. Tai padės atsikratyti neapibrieštumo ir pirmadienį pradėti sklandžiau.
1: Patarimas ožiaragiams, grįžkite prie vieno sveiko įpročio, kurį buvote apleidę. Nesigailėkite prarasto laiko, tiesiog pradėkite iš naujo šiandien.
2: Vandenis. Užuot planavę naujus mokslus, ženkite vieną konkretų žingsnį jau pradėtame kelyje. Žinios vertingos bus tada, kai jas pritaikysite praktiškai.
1: Na ir žuvys, šiandien bendraukite tiesiai ir aiškiai. Venkite užuominų bei spėliojimo. Jei kažkas jums neaišku, geriausia tiesiog paklausti.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų. Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: 15 minučių lieka iki 9. Labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad esate įsijungę radijo stotį Lietus. O dabar metas, mylėjai, čiupti savo telefono aparatus ir skambinti mums į studiją.
1: 18.23, paskambinkite, taisyklės labai paprastos. Jeigu norite laimėti Lietaus dovaną, jums reikės įminti dvi muzikines mislės iš eilės.
0: Taip, pagrosiu kelias dainas, jeigu pasakysit, kaip tos dainos vadinasi, Lietaus prizas bus jūsų. Gerai, pažiūrim, kas čia šį kartą nusiteikia azartiškai ir pamėginti savo žinias ir sėkmę. Matau, kad skambinančių yra, prisijunkite prie skambinančių ir jūs taip pat, galbūt jums jūs lydės sėkmė šį rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Rolandas.
1: Rolandai, linkime jums sėkmės ir klausykite pirmosios muzikinės mislės.
0: Dėmesio.
1: Jums Margarita. Reikia pasakyti, kaip daina vadinasi.
0: Jau sakėt kažką?
1: Sakė Margarita.
0: Bet ar laikotės tos pačios nuomonės?
2: Ne.
0: Pradžia gal ir galėjo truputėlį supainioti. Bet dabar jau sakykit tą galutinį atsakymą.
2: Dar gali trumpam biškį.
0: Galima. Klausykitės. O jeigu pasakyčiau, Rolandai, kad Tadas Juodsnukis atlieka šitą kūrinį?
1: Aš irgi nežinau.
2: Nepasakysiu.
0: Šį kartą ne. Gerai, lauksim jūsų skambučio kitą sykį. Ačiū už tai, kad pabandėt, išdrįsot. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vytautas.
0: Ar turit, Vytautai, atsakymą?
3: Vienas žodžius Margarita.
0: Ir jūsų variantas Margarita? Ne, nėra tai Margarita. Tadas Juodsnukis, man atrodo, neturi savo repertuare tokios dainos, bet gal čia turėsim teisingą atsakymą.
1: Labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Alio, labas rytas. Kuo vardu?
4: Labą rytą.
1: Ar turėsit atsakymą?
4: Gal tai Šaltos lūpos?
0: Šaltos lūpos, nežinokit, tai nėra Šaltos lūpos, bet tai, man atrodo, yra iš Tado repertuaro. Artėjam prie teisingo atsakymo, tikiuosi, kad čia ir išgirsim. Sveiki.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Vita.
1: Vita, koks atsakymas?
5: Ošėmiškai.
0: Puikiai, Vita, išgelbėjot mus šitam žaidime ir puikiai pelnėt pirmąjį tašką. Reikia antro. Gerai, pabandykim su štai šita melodija.
1: O!
0: Ir tu žinai?
1: Šitą žinau.
5: Viskas bus gerai.
0: Tikrai sakot? Taip! Antikvariniai Kašpirovskio dantys ir jų kūrinys viskas bus gerai.
1: Dovanojam jums Lietaus
0: dovaną. Puikus žaidimas, sveikinam.
6: Gero ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstimo operatoriaus prašymu atveriamas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Anot ESO šiuo metu iš savivaldybių renkama informacija, kiek generatorių dar reikia. Anot naujausiai pateikiamų ESO duomenų, elektros šiuo metu neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. Praėjusį savaitgalį po rekordinės audros ESO teigia, jog visiškai sutvarkyti ir atstatyti elektros tinklą tikisi per savaitę. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus pasiūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantys ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimui orientuoti į turinį esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų. Pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje grąžinamas Haris Poteris. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtis yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi, tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu, vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, jog energetinis susitarimas su jungtinėmis valstijomis tęsės 25 metus. Pagal planą, apie kurį paskelbė jungtinės valstijos, amerikiečiai perima Venesuelos naftos telkinių kontrolę už didelės investicijas, kurios esą turėtų gaivinti Venesuelos ekonomiką. Teigiama, jog šitaip jungtinės valstijos užsitikrina 65 milijardus barelių naftos. Kanada šalia Ontarijo ežero įrengė ženklą, kuriame angliškai ir prancūziškai parašyta Ontarijo ežeras dabar ir visada. Tai atsakas į Donaldo Trumpo įsakymą pervadinti šį ežerą į Amerikos ežerą po to, kai Kanada pasitraukė nuo prekybos susitarimo su Amerika. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eterija, Živilė ir Mindaugas.
1: 9:10 ir 11 sekundžių. Labai norėjau sulaukti šitos akimirkos. Labas rytas visiems įsijungusiems. Atėjo viena gardžiausio akimirkų mūsų eterio metu ir norime pakviesti paskambinti tuos, kurie mėgsta gaminti ir mėgsta dalintis.
2: Lietuvoje savaitgalio pusryčių rubrika, už kurią vienam iš jūsų padovanosime lietaus dovaną. Ką reikia padaryti? Tai pirmiausia, mums reikės dviejų dalyvių, kurie pasidalins savo pačiais gardžiausiais, skaniausiais, nuostabiausiais savaitgalio pusryčiais. O trečiasis klausytojas pasakys, kurio receptą labiau norėtų išbandyti.
1: Taip, ir tam recepto autoriui, kuris bus išrinktas kaip nugalėtojas, padovanosime lietaus kojines. Tai gerai, pamėginkime tuomet ir išgirsti pirmąjį receptą.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Violeta.
2: Violeta, iš kur esat?
3: Iš Jonavos.
2: Ką gaminsim?
3: Mano pusryčiai šiandieną virtinukai su grybais ir su česnakiniu padažu.
2: Oi, kaip skaniai skamba.
1: Aš žinokit, man atrodo, jau matau, kad Živilė atiduotų viską, kad tik tai tų virtinukų paragautų.
2: Labai skaniai skamba, iš tikrųjų.
3: Skanaus ir gražios dienos.
1: Ačiū jums, kad pasidalinot, ačiū už skambutį.
2: Ir kakava.
1: Ir, žodžiu, tiesiai į tavo širdį, praktiškai atlapos dabar duris, Violeta, užeikit ir pasilikit su virtinukais ir su kakava. Gerai, mes jau žinom, už ką balsuotų Živilė, bet dėja, Živilės balsas nesiskaito. Gerai, mums reikia dar vieno recepto. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu? Kuo vardu?
4: Antanas Panevėžys.
1: Antanas. Aha, malonu, Antanai, ar pasidalinsit kokiu receptu?
4: Taip, šiandien aš kepu sirvablinius. Paprasčiausius sirvablinius. Bet svarbiausia ne sirvabliniai, o tas keptuvė tą senovinį, kuri vartosi ant plytos.
1: Aha.
4: Nežinau, kas senoviniai žino tokie netinti. Nu, jam žodžiu, išsikepu sirvablinio, o ten paskui uogieniai, grėtinytai, taip toliau, kavytė, va.
1: Bet palaukit, Antanai, jūsų atveju kokie uogienytė, tada sakykit, nu įdomu.
4: Kas kokia turi, aš tai šį kartą bus aviečių.
1: Aviečių, aha, aš tai žinai visai šaučiau obolienę. Gerai, Antanai, ačiū, kad pasidalinot, turime tikrai du šaunius receptus ir mum beliko tik tai išsiaiškinti.
2: Laukiam trečiojo dalyvą.
1: Taip, ir kaip sakant, kompetitingo žiūri, pirmininko arba pirmininkės, žiūrėsim, kas bus.
2: Alo.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
5: Lina.
2: Lina, žinokit, labai rimta užduotis jums atiteko.
1: Pirmai išsiaiškinkim, ar abu receptus girdėjot?
5: Taip, abu girdėjot.
1: Jau gerai.
2: Ir kurį patiekalą labiau norėtumėte įsidėti į lėkštę?
5: Antrą.
1: Čirvablinius.
5: Taip.
1: O
5: taip,
1: sakykit, aš tada tik tai paklausiu
2: gal
1: jūsų.
2: Gal grybų nemėgstat tiesiog?
5: Mėgstu grybus labai, bet nereikia.
1: Labiau gerai, o aš norėjau paklausti, o jūs tą čirvablinį matydama savo lėkštėj, kokią uogienę dėtumėt šalia ar grietinę su cukrum?
5: Tikrai ne grietinę, gal kokią obolienę, gal, nes uogienių nelabai mėgstu šiaip, gal obolienę.
1: O tai gal be uogienių valgytumėt tiesiai šviesiai?
2: Ne.
5: Labiau tai be uogienių, bet jeigu reikėtų dėtis, tai imčiau obolienę.
1: Na va, tai žodžiu, visokie pasirinkimai yra tinkami, jūs nusprendėt čirva bliniams ir Antanui atitenka lietaus kojinės, o visiems, kurie šiuo metu pusryčiauja, linkime skanaus.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visamos sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Reklama.

0: artumos. Apie orus.
1: 9 valanda įpusėjo, labą rytą dar kartelį visiems, atėjo dar kartą laikas pažvelgti tai, kokius orus žada mums sinoptikai. Taip pat kviesime ir jūs pasikalbėti, tad ruoškite savo telefono aparatus.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 22, Kaune bus 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na, o dabar atėjo metas daugiau informacijos apie orus išgirsti iš mūsų klausytojų. Oficialiai kviečiame 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokie orai yra ten, kur esate jūs.
2: Laukiame jūsų skambučių, 1823, kokie orai jūsų miestuose, miesteliuose, gal ne visur taip apniukia kaip Vilniuje, gal kažkur saulė šviečia, pradžiūkinkit mus.
1: Reikia pasakyti, kad nuo to karto, kai mes prieš 2 valandas pasakojame apie orus, šiek tiek yra prašvitę šviesiau sostinėje, vis dar pilkas dangus, vis dar kviečia virti cepelinus, bet aš manau, kad įdienojus gal ir ta saulė pasirodys, bet įdomiausia, kaip yra pas jūs, nes kai mes prieš tai kalbėjom, tai visur turėjom praktiškai tą patį. Skaičių 14-15, matau, kad turim skambutį iš toli.
2: Sveiki. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Hidronas iš Anglijos.
2: Koks oras Anglijoje?
3: Saulėta, šilta, 23 laipsniai šilumos.
1: Net lengvas pavydas, Žydrūnai, klausykit. Kaip jūs drįstat mum į Lietuvą skambint su tokiais orais?
3: Dar vasarą nesibaigė.
1: Labai džiaugiamės. Ačiū už skambutį. Linkėjimai į Didžiąją Britaniją. Gerai, toliau bandykim rinkti duomenis.
2: Sveiki.
4: Labas.
2: Labas, kas paskambino?
4: Ukmergė trukda.
2: Netrukdo.
1: Netrukdo tu Ukmergė, skambinkit kasdien.
2: Koks oras Ukmergėj?
4: Nu, oras geras. Saulutė išlinda, šilta.
1: Va. O kiek tas šilta, ar pastebėjot, kiek laipsnių?
4: Nu, jau apie 17.
1: 17, sako, šiltas, tai karštas vyras esat, žinokit, jeigu 17 šilta, nes galėtų būti bent jau 20, bet panašu, kad tą turėsim.
4: Nu, tai palaukit, tik rytas.
1: Tik rytas, teisingai, gerai sakot. Nu, ačiū už skambutį, gerai, toliau bandom atsiliepti. Labą rytą, Lietus.
5: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
5: Jurijus.
1: Jurijau iš?
5: Iš Kadainių skambinus, važiuoju už Klaipėdos.
2: Kaip oras?
5: Nu, saulutė šviečia, toks apsiniaukęs, debesėliai užtraukti, bet nieko, bet smagu pamatyti saulę.
2: Super. Linkim to saulės kuo daugiau.
1: Taip, panašu, kad orai tikrai gerėja, mylėjai, dar truputėlį kantrybės ir manau turėsime tikrai labai vasarišką sekmadienį. Ačiū visiems už skambučius.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi.

0: Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir beveik 46 minutės mūsų šalyje. Labą rytą dar kartelį visiems. Tikimės, kad sekmadienis kol kas klostosi taip, kaip jum norėjosi ir gal netgi geriau. Smagu žinoti, kad esate kartu ir dabar norime pasidalinti publikacijomis, kurias galite rasti 15min.lt.
2: Aš radau štai tokį straipsnį. Pasibaigus vasarai vargina spuogai, vaistininkai įvardijo netikėtas to priežastis. Nes vasarai artėjant į pabaigą, jos pėdsakai gali būti matomi ne tik nuotraukose ar įdegyje. Net iki tol neproblematiška oda per vasaros mėnesius gali tapti riebesnė, ją gali dažniau berti, o spuogų atsirasti ne tik ant veido, bet ir nugaros, krūtinės ar pečių. Prie to gali prisidėti prakaitavimas, karštis, aptempti drabužiai ir net tokie kasdieniai įpročiai kaip prakaito braukimas nuo veido rankomis. Tai kokios priežastys plačiau rasite šitame straipsnyje, ką daryti, kaip išsigelbėti?
1: Sakai, netaptimti drabužiai?
2: Netaptimti drabužiai, taip.
1: Va.
2: Net taip. Įtakos turi netgi telefonas ar pagalvės užvalka.
1: Va, taip, mėlyje, kiek daug gali būti priežasčių. Į tą sveikatos rubrikėlę ir aš radau straipsnį, kuris vadinasi štai taip, gydytojai perspėja, tai, kas gyvena jūsų burnoje, gali paveikti viso organizmo sveikatą. Tai apie higieną, tai yra labai svarbu, reikia pasiskaityti ir apie tai, kokios medžiagos ten, tarkim, būdamos, gali jūsų, šiaip netgi savijautą, net nuotaiką gali daryti tam įtakos. Susiraskite šitą straipsnį ir tikrai sužinosite viską detaliai. Ir dar labai norėjau pasidalinti tuo, kad New York Times Lietuvos sportininkui Mykolui Aleknai skyrė išsamę publikaciją. Tai mes žinom, kad jisai garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje ir gauname dar vieną to patvirtinimą. Ir labai smagu, kad autoritetingi dienrašiai, apskritai tos srities atstovai, būtent mūsiški Mykola kelia ant piedestalo ir taipogi rodo visam pasauliu, tai labai jo džiaugiamės. Šitam straipsnyje, kuris vadinasi New York Times Odė Mykolui, nebuvau pats talentingiausias vaikas, galite susipažinti artimiau su Mykolu ir apskritai džiaugtis juo, kad mes tokį jį turim. Tai ir dar daugybė įvairiausių straipsnių 15min.lt. Užsukit.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stenaline ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stenaline stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot iš ankstinių rezultatų, Islandai maža persvara nepritarė, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Suskaičiavus apie 60% referendumo balsų, 50,9 procento Islandų nepalaiko iniciatyvos. Visgi skirtumas tarp palaikančiųjų ir nepalaikančiųjų itin mažas, o šie rezultatai nėra galutiniai. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonės daro 40% visų Islandijos eksportų. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais perėsime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprus kartu vadovas Edmundas Ikilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. Žuvusiųjų skaičius Nepalo Tibeto pasienio potvynyje perkopė 700, daugiau nei 3 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Tokius naujausius skaičius skelbia Nepalo ir Kinijos institucijos. Analitikai perspėja, jog Kinija gali ir slėpti tikrąjį tragedijos mastą. Gelbėjimo operacija sunkina potvinio ir lietaus paveiktas reljefas. Kinija taip pat paskelbė 150 Kinijos teritorijoje dingusių užsieniečių tautybės, tarp jų 33 Latvijos piliečiai. Taip pat žinoma apie vieną dingusią Lietuvę. Šveicarijoje pranešama apie šaudynės. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Tragedija įvyko šiaurinėme Šveicarijos Arau mieste. Čia vyko reivo vakarėlis. Policija ieško įtariamojo. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: 10 valandų ir 10 minučių šiuo metu mūsų šalyje šventiškas laikas ir man atrodo prie to šventiško laiko prisidėti norėjusi saulė pagaliau pasirodė ir sostinėje.
1: Mėlėjai, yra žmonių, kurie kukliai laukia, kol juos kas nors pasveikins. O mes šiandien sakome, kam laukti. Jeigu šiandien jūsų gimtadienis, imkite telefoną, skambinkite mums numeriu 1823 ir garsiai tarkite, sveikinu save. Mes pasirūpinsim likusią šventės dalimi, pasveikinsime, palinkėsime pačių gražiausių dalykų ir žinoma, be dovanos nepaliksime. O geriausia tai, kad muzikinę dovaną išsirinksite patys. Taigi šiandien jokių ai gimtadienių nešvenčiu. Mes tikrai švenčiam ir švenčiam su jumis, nes gimtadienis yra labai rimta priežastis vieną dieną per metus pabūti svarbiausiu žmogumi pasaulyje. Tai skambinkit, metas pasveikinti save.
0: Taip, ėjo rugpjūčio 30-oji ir mums paskambino... Kas mums paskambino? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Dalytė.
0: Dar kartelį pakartokit, kuo vardu?
2: Dalytė.
0: Sakykit dabar,
1: ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Taip, tikrai taip.
0: Tad leiskit jūs pasveikinti.
1: Su gimtadieniu. Su gimtadieniu.
2: Labai ačiū.
0: Plojimai, ovacijos.
1: Nuotaika? Kaip nuotaika?
2: Nu, ką žinau, labai gera nuotaika.
1: Daug sveikinimų susilaukėt.
2: Kadangi 72 metai šiandien. Mm-hmm.
0: Taip.
2: Daug.
0: Tai, nėra labai labai daug sulydžiai, bet girdim ir jaučiam, kad esat puikiai išsilaikiusi ir leiskit paklausti, ar šiandien jūsų gimtadienio dieną jūs aplankys svečiai?
2: Nelabai.
1: Šiandien ne.
0: Gerai, galbūt kita diena yra suplanuota, arba galbūt jūs kažką išsirinksite, ką norite labiausiai pamatyti ar susitikti.
2: Tai čia jau kaip visada.
0: Va.
1: Ar yra kažkas, ko norėtumėte savo palinkėti?
2: Sveikatos.
1: Linkim to paties.
2: Gerų žmonių aplinkui.
0: Taip.
2: Žinau daugiau.
0: Ir pačių ilgiausių metų, ko gero.
2: Pagyventi dar šiek tiek.
0: Taip, svarbiausia, žinokit, gera nuotaika. Jeigu išsipildys sveikata ir bus geri žmonės aplinkui, tai tikrai dar daugybė gražių šiltų metų jūsų laukia.
1: O aš dar taip pat irgi noriu jums palinkėti, kad gyvenime netrūktų meilės, sėkmės, įkvėpimo ir tų žmonių, kurie jūs vertina ir labai labai myli. Ar yra daina, kurią norėtumėte girdėti savo gimtadienio dieną?
2: Šiaip, kad yra, kaip aš tiek, mergelės, pagal horoskopą esu mergelė, tai, o labai mėgstu gėlės rožės, tai labai norėčiau Tado Juodsnukio, kad jis padainuotų mergelę vandenų.
1: Oi, koks gražus pasirinkimas. Mindaugas ieško, net nebejoju, kad jam pavyks surasti, tai ši daina jau eterėje jums.
0: Tai kviečiame dabar pat pasigarsinti savo radio imtuvą visų garsų ir švesti kartu su Tadu Juodsnukiu. Ilgiausių metų jums dar kartelį.
2: Labai ačiū jums. Iki.
3: Būkit laimingi.
4: Čia vietos.

0: Oro kelias.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Reklama.

0: 10:30 ir 30 minučių šiuo metu. Labą rytą dar kartelį visiems. Kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų.
1: Avinas. Priimkite smulkius nepatogumus kaip ženklą atsisakyti to, kas nebeveikia. Pokyčiai dažnai prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų.
0: Prisimintas senas pažadas gali sujaukti jaučių savaitgalio planus. Vis dėlto įvykdytas įsipareigojimas suteiks jums daugiau pasitenkinimo nei poilsis.
1: Dviniai. Neskubėkite priimti sprendimų, nes svarbios detalės gali būti nepastebėtos. Prieš imdamasis veiksmų patikrinkite visus faktus.
0: Finansinį vėžių stabilumą šiandien kur smulkus kasdieniai pasirinkimai. Atsisakykite bent vienos nebūtinos išlaidos ir pajusite didesnę kontrolę.
1: Liūtas. Prieš kelionę ar išvyką patikrinkite dokumentus, sąskaitas ir rezervacijas. Net maža aplaidumo klaida gali sugriauti didelius planus.
0: Patarimas mergelėms, imkitės iniciatyvos ir suplanuokite bendrą šeimos veiklą. Konkretus veiksmas geriau nei ilgi pažadai parodys artimiesiems jūsų rūpestį.
1: Svarstyklės. Suplanuokite ateinančią savaitę, įtraukdamas ir darbus ir asmeninius reikalus. Rūpinimasis savimi padės išlaikyti energiją ir darbingumą.
0: Skorpionai, nebijokite tvirtai pasakyti ne, kai prašymas prieštarauja jūsų principams. Aiškios ribos šiandien stiprins jūsų reputaciją ir pasitikėjimą savimi.
1: Šaulys, sutvarkykite bent vieną nebaigtą profesinį reikalą. Tai padės atsikratyti neapibrėžtumo ir pirmadienį pradėti sklandžiau.
0: Ožiaragiai, grįžkite prie vieno sveiko įpročio, kurį buvote apleidę. Nesigailėkite ir prarasto laiko. Tiesiog pradėkite iš naujo šiandien.
1: Vandenis. Užuot planavę naujus mokslus, ženkite vieną konkretų žingsnį jau pradėtame kelyje. Žinios vertingos tada, kai jas pritaikote praktiškai.
0: Na ir žuvys, o žuvim žvaigždės pataria. Šiandien bendraukite tiesiai ir aiškiai, venkite užuominų bei spėliojimo. O jeigu kažkas jums neaišku, geriausia tiesiog paklausti.
2: Geros dienos, čia Lietuva.

Šią savaitę į radijo stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

0: Oh, Maria.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:45, 15 minučių lieka iki 11 valandos, o mes pas jūsų grįžtame su įdomybėmis iš viso pasaulio.
2: Radau štai tokį. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie dažnai klausosi muzikos, turi beveik 40% mažesnę demencijos tikimybę. Mokslininkai ilgą laiką stebėjo daugiau nei 10 800 sveikų asmenų, kurių amžius buvo 70 metų ir daugiau. Tyrimo pradžioje nei vienas iš jų neturėjo kognityvinių sutrikimų. Didžiausia nauda pastebėta tiems, kurie muzikos klausėsi beveik kasdien arba visada. Lyginant su tais, kurie jos klausėsi retai arba niekada. Tyrėjai taip pat nustatė, kad reguliarus grojimas kokiu nors muzikos instrumentu demencijos riziką sumažina 35%. Dažnai muzikos klausantys asmenys ne tik rečiau sirgo demencija, bet ir pasižymėjo 17% mažesnę bendrų kognityvinių funkcijų silpnėjimo riziką bei geresniais epizodinės atminties rezultatais. Mokslininkai aiškina, kad muzikos klausimasis aktyvuoja ir stimuliuoja daug skirtingų smegenų sričių vienu metu, atsakingas už emocijas, atmintį, jutimus ir judėjimą. Tai padeda kurti vadinamąjį kognityvinį rezervą bei stiprina neuronų jungtis. Be to, muzika mažina stresą, lėtina širdies ritmą ir gerina bendrą nuotaiką, o tai tiesiogiai saugo senstančias smegenis. Nors tai yra stebėjimo pobūdžio tyrimas, įrodantis stiprų ryšį, bet negalutinį priežastingumą, ekspertai sutinka, kad tai itin prieinamas ir malonus būdas smegenų sveikatai palaikyti.
1: Štai taip, mėlyje, įsijungia radijos stoties Lietus, jūs taip pat rūpinatės ir savo sveikatą. Labai smagu. O aš papasakosiu jums apie tai, kad jeigu dar jums trūksta įrodymų, kad gyvename technologijų pasaulyje, prieš savaitę vyko pasaulio humanoidinių robotų žaidynės. Varžybose dalyvavo 2056 robotai iš 666 komandų, atstovaujančių 16 šalių ir 6 žemynams. Ir ten buvo įvairiausių rungčių, buvo 100 metrų bėgimas, buvo futbolas, šokiai, pramoninių užduočių konkursai. Ir būtent apie 100 metrų bėgimo rungtį norėjau jums papasakoti, nes humanoidas sukonstruotas finišavo tas 100 metrų per 9,47 sekundės. Ir tie, kurie labai gerai žino rekordus bėgimo, turbūt jau supranta, kad šitas robotukas pagerino Usaino Bolto rekordą, kurį jis buvo pasiekęs 2009 metais. Usaino Bolto rekordas buvo 9,58 sekundės. Tai štai, mėlyjei, robotai darosi vis gudresni, vis greitesni, ir manau, kad ne tiek daug ir beliko, kol mes juos tikrai matysime visur.
0: Vasara su Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Trukt už vadžių vėl iš pradžių. Dabar Piko Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Piko.lt parduotuvėse.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Reklama.
0: Radijo stotis

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot iš ankstinių rezultatų, Islandai maža persvara nepritarė, jog šalis atnaujintų derybą su ES dėl narystės. Suskaičiavus apie 60% referendumo balsų, 50,9% Islandų nepalaiko iniciatyvos. Islandijos visuomeninis transliuotojas jau pareiškė, jog referendumo klausimui nepritarta. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skris ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Naujausiais duomenimis, keli balionai jau įskrido į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos ir šiuo metu yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno. Iš viso į Lietuvos teritoriją turėtų įskristi 14 karšto oro balionų. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad prieš savaitę praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko – nuo elektros tinklų atnaujinimo iki rizikų vertinimo ir valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visą grandinę ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos. Jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais. Matyti šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmes, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ar kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku įsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Šveicarijoje pranešama apie šaudynes. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Tragedija įvyko šiauriniame Šveicarijos Arau mieste. Čia vyko reivo vakarėlis. Policija ieško įtariamojo. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 minučių, 11 valandų, gerą dieną visiems. Kągi, mėlėjai, mes sugrįžtame pas jūs ir norime pakviesti į žaidimą Trečias kartas nemeluoja.
2: Turiu paruošusi klausimą, reikės jį atsakyti teisingai. Jeigu atsakysite teisingai, padovanosiu jums lietaus dovaną, o jeigu pirmi du klausytojai teisingai neatsakys, trečiasis galės gauti užuominą.
1: Tavo spėjimas, atsakys iš pirmo karto?
2: Tikiuosi atsakys.
1: Gerai, žiūrėsim, kas bus. 1823 dar kartą primenam. Ir iš karto aš noriu nuteikti mūsų žaidėjus. Keliaujam į žaidimo aplinką ir bandome pasigauti pirmąjį žaidėją.
2: Sveiki.
3: Aš klausau.
2: Klausau, kuo vardu?
3: Nerijus iš Šiaulių.
2: Nerijau, ar taisyklės aiškios?
3: Aiškios.
2: Puiku. Sėkmės ir klausimas skamba taip. Kuri žmogaus kūno dalis turi mažiausius kaulus? Mažiausius. Kaulus.
3: Nu, dalis. Nežinau,
1: liežuvis gal. Sakot, liežuvis. Pažiūrėkim, ar tai yra liežuvis?
2: Ne.
1: Ačiū už skambutį.
2: Laukiame kito dalyvio.
1: Gerai, bandom atsiliepti. Alio.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Sonata.
1: Ar girdėjot klausimą, Sonata?
4: Taip, girdėjau.
2: Ar bus atsakymas?
4: Gal kaklas.
1: Kaklas. Gerai, pasižiūrim.
2: Ne.
1: Ir ne kaklas. Ačiū už bandymą.
2: Trečiasis bandymas. Laukiame dalyvio. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Marta.
2: Marta, ar reikės užuominos?
5: Nu, reikėtų.
2: Šie kauliukai yra tokie maži, kad visi trys kartu lengvai tilptų ant vieno cento monetos ar piršto galiuko, o pats mažiausias iš jų pavadintas pagal daiktą, kurį raiteliai naudoja įkelti kojai į balną. Kilpa.
1: Na, ar padėjo?
5: Taip, kaip pasakyti. Nosis gal.
1: Nosis, sakėt?
5: Taip.
2: Tikrinam atsakymą.
1: Ar tai yra nosis?
2: Ne, teisingas atsakymas yra ausis.
1: Pasirodo, kad ausyje mes turime tris, ar ne, kauliukus, kurie visi sutilptų ant vieno cento monetos.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: 11 valandų ir lygiai 30 minučių. Gerą dieną visiems. Džiaugiamės, kad sekmadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Lietus. Tikimės, kad ir pas jus pro tos rytinius debesius prasiskverbė saulė ir pagaliau šviečia ir šildo ir kviečia šipsotis, o mes esam pasiruošę staigmenai.
1: Bandysime prisiskambinti Betai ir pasveikinti ją gimtadienio progą. 32. Gražus jaunatviškas gimtadienis. Beta sako, neseniai grįžo iš Šveicarijos. Tai bandysime prisiprašyti į šventę.
2: Oho, vėlgi tas ilgas signalas. Nu, tikėkime, kad pasieksim. Na, Beata. Kol kas skambinam, nepasiduodam. Tikimės, kad Beata galbūt galų gale atsilieps. Galėsim perduoti sveikinimus. Bet panašu, kad turbūt, kad nėra labai arti telefono šiuo metu.
1: Gal
2: Beata.
1: Galbūt ta mylimų žmonių.
2: Mes kaip visuomet
1: ir tikimės. Ir priminė sveikinimus.
2: Galbūt švenčia, galbūt garsas yra išjungtas.
1: Visko gali būti.
2: Absoliučiai visi variantai gali būti teisingi. Skambinam, nepasiduodam. Aš manau, kad laikysim iki kol leis mums limitas šaukimo signalų. Nes tikrai nenorim taip lengvai pasiduoti. Jo labiau, kad smagu, kad žmogus ir į Lietuvą grįžo, ir į gimtadienį švenčia, ir yra žmonių, kurie nori pasveikinti. Ar čia nebus taip, kad, žinai, iki begalybės šauks Beata mūsų telefonija.
1: Panašu, kad ne, bet gal planas B, kaip ką tu galvoji apie Solveigutę?
2: Aš manau, kad reikia čiupti planą B, reikia pabandyti paskambinti Solveigutei ir galbūt tikėtis, kad ji atsilieps. Gerai, pabandau Solveigutei paskambinti. Renkam Solveigos telefono numerį.
1: Irgi gražus sveikinimas, jubiliejus.
2: Dar atrodo ilgesnis buvo šaukimo signalas negu Beatai. Gal tai geras ženklas. Nagi, kažkaip šis sekmadienis.
1: Registruoti sveikinimus galite ir jūs. Lietus.fm.
2: Ten, aha, yra tokia. Paspaudžiat ant pasveikinkime vieni kitus, jūs nuveda į užpildymo formą, ten supildo tušius laukelius ir viskas. Ir jūsų sveikinimas jau yra tarp visų kitų sveikinimų ir galbūt būtent jūsiškis ir bus laimingasis. Žinau, kol kas matau, kad mums prastokai sekasi pasiekti šiandienos jubiliates.
1: Jeigu jubiliates švenčia ir tai iš tikrųjų yra dabar apsupti brangių žmonių, tai linkėjimai šveskite, o mes keliaujame prie muzikos.
2: Taip, tikimės, kad šiandiena jums tikrai puiki, o viso pasaulio jums linki ir žemaitukai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99. Ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Mažiau negu 15 minučių lieka iki vidurdienio. Gerą sekmadienį visiems. Sugrįžtame su jumi, pas jus su įdomybėmis.
2: Aš radau, kad šiandien yra paplūdimio diena. Paskutinis vasaros sekmadienis ir paplūdimio diena skamba beveik kaip oficialus leidimas dar kartą pabėgti prie vandens. Šios dienos tikslas ne tik pasidžiaugti paplūdimiais, bet ir priminti, kad juos turime saugoti bei palikti švaresnius nei radome. Statistika sako, kad vien amerikiečiai per metus paplūdimiuose apsilanko maždaug 2,3 milijardo kartų.
1: Oho. Oho, iš tikrųjų įspūdinga. Tiesiog įsivaizduokit, mėlyje, koks būtų jausmas, jeigu jūs, pavyzdžiui, ateinate kažkur į paplūdimį ir ten pilna šiukšlių. Tai taip gali jaustis kiti, jeigu jūs paliekate netvarkingą vietą, kurioje patys ilsėjotės. Ir apskritai, gamta turėtų būti švari ir ta vieta, kurioje mes turėtumėm atsigauti, o ne matyti savo, padinkim kabutėse, palikimą. Tai tikrai reikėtų rūpintis savo aplinką.
2: Taip, dar matau, kad šiandien yra Frankensteino diena. Šiandien gimtadienį švenčia viena garsiausių siaubo istorijų autorių Mary Shelley. Gimusi 1797 metų rugpjūčio 30-ąją. Dar įdomiau, savo garsųjį Frankensteiną ji pradėjo kurti, būdama vos 18 metų, kai prie Ženevos ežero draugų kompanija sugalvojo varžytis, kas parašys geriausią šiurpę istoriją. Nedidelis draugų iššūkis galiausiai virto vienu garsiausių romanų pasaulyje ir kūriniu padėjusiu formuoti mokslinės fantastikos žanrą. Tai moralas labai paprastas, niekada nežinai, kuo gali baigtis vienas vakaras su draugais.
1: O taip, gali virsti ir kažkuo žinomu visame pasaulyje. Dar vienas žmogus, žinomas, manau, tikrai didžiojoje dalyje pasaulyje, yra Holivudo aktorė Cameron Diaz, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigu jinai netyčia yra įsijungusi radijo stotį Lietus, mes sakom jai happy birthday, Cameron. Ir ko gero tai yra viskas, ar ne, apie šiandieną. Mėgaukimės paskutiniuoju vasaros sekmadieniu.
0: Čia Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
7: Ačiū savaitę maksimai. Rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija skelbė rengianti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyjivo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniai tampa infrastruktūra, tokia kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina civilinių aukų skaičių. Teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti, vos tik buvo paleista šiais metais. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skris ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Naujausiais duomenimis keli balionai jau įskrido į Lietuvos teritoriją iš Lenkijos ir šiuo metu yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno. Į Lietuvos teritoriją turėtų įskristi 14 karšto oro balionų. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos šalimi, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukimi skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Billundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra ne pabaiga.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo į Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeures dėl Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangsantis aviacinis kuras ir dėl to brangsantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O štai, mėlyje, ir sekmadienio vidurdienis 12 valandų ir 10 minučių ir atėjo metas mums jūs pakalbinti.
2: Taip, kalbėsime apie prisiminimus. Vasara jau kraunasi lagaminus, bet prisiminimų išsivežti jai tikrai neleisime. Gal šią vasarą pirmą kartą aplankėte išsvajotą šalį, gal sutikote ypatingą žmogų, patyrėte netikėtą nuotykį, o gal laimingiausia akimirka buvo labai paprasta vakaras prie ežero, ar šeimos, giminės susitikimas, ar rytinė kava terasoje. Tai šiandien kviečiame trumpai atsukti savo vasaros prisiminimų juostą, kurią akimirką joje yra pati ryškiausia. Kas nutiko tokio, ką prisiminsite dar tikrai labai labai ilgai. Paskambinkite mums numeriu 1823 ir pasidalinkite savo vasaros istorijomis. Kartu sukursime gražiausius šios vasaros prisiminimų albumą.
1: O, kaip bus smagu, matau, kad jau pirmą ir skambutį turime ir čiumpam tą žmogų. Sveiki.
3: Labą dieną,
1: Laba.
3: Sigitas Elektrėnai.
1: Malonu, Sigitai, apie 26 metų vasarą kalbam, kas jums įsimintiniausio nutiko, įvyko, ką bus malonu prisiminti?
3: Aš esu tolimų reisų vairuotojas, daug kur keliavęs, šiemet žmoną nuvežiau į Lenkiją, Zakopanę, Veličkos druskų kasyklas, Gdanską, Gdynę, Sopotą, tai pusė Lenkijos gal apkeliavo, sakyčiau.
1: Ar patenkinta žmona liko?
3: Labai patenkinta, labai, sakė, dar dažniau veš, tai dar va savaitę atidirbsiu, dar kažkur vešiu, dar dvi savaitės atostogausiu.
1: Tai klausykit, jūs gal kada pradėsit kartu važinėti reisus, ne?
3: Pripratit gal pabiškį žmoną, nereikės tada man vienam čia savo kabinoj valgyti.
1: Būtent, ir žmona, ir pasaulį pamatys, ir jums bus linksma ir smagu.
2: Gerai idėja, iš tikrųjų.
1: Žiūrėkit, labai smagu, ačiū, kad paskambinot, kai dirbsit, jums lengvų kilometrų iki, gerai, dar bandykim kažkam atsliepti, iki.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu?
4: Mindaugas iš Alytaus.
2: Mindaugai, koks jūsų šios vasaros prisiminimas?
4: Prisiminimas pats geriausiai buvo, kad mes gegužės mėnesį su žmona rinkome jau baravykus.
1: Oho, ne per...
4: Jau gegužės mėnesio pabaigoj. O dabar kas antrą dieną važiuojam pramogauti. Lepeškų reikia.
1: Va, kaip smagu. Tai džiaugiuosi ir tikimės, kad grįžtat visą laiką pilnais krepšiais. Ačiū, kad pasidalinote. Turime, man atrodo, dar vieną skambutį iš gan toli. Sveiki.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą. Kuo vardu?
5: Nėra toli, Andriu.
1: Andriu, kur netoli? Tai kažkur Kaune gal sėdit?
5: Kalbėjau kaimas, Klaipėdos rajonas.
1: Klaipėdos rajonas. Linkėjimai Klaipėdos rajoną. Pakalbam apie šią vasarą. Kaip ten jumgi?
2: Ką labiausiai prisiminsit?
5: Nu, tai buvo. O švenės jubilėjus šiandien 5 vidurį metų.
1: Opa.
5: Sūnus pilna metystė sulaukė 18.
1: Irgi sveikinimai.
5: Ir sveiki dienas, aš šiandien 5 sulaukiu.
1: Oi, klausykit, pas jūs jubilėjų vasarą visišką.
2: Iš tikrųjų.
5: Nu, toks. Iš dalies, taip.
1: Smagu, gerai, tai tikimės, kad žinot, ta vasara uždavė toną ir antrai metų pusėj irgi bus ir progų, ir noro, ir sveikato švest.
5: Būt švogerio kempenkis.
1: Va,
2: nuostabu yra ko laukti.
1: Iš ankstiniai sveikinimai, ačiū, kad paskambinot, pasidalinot.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
6: Vaida.
2: Vaida, kokie prisiminimai iš šios vasaros?
1: Atsidusot taip giliai.
6: Jo, žinokit, nostalgija šiai vasarai, nes turbūt neturėjau jokios tokios vasaros, kad būtų visa vasara, tiesiog nustabė akimirką. Susitikimai su vaikais, vaikai lankė, aš pas vaikus važiavau, krikštynos, diplomų įteikimai, susesti, labai daug laiko praleidom spektakliai, koncertai ir vakar su drauge pabaigėm vasaros sezono Vila Gražina Palangoj.
2: Tai gražiai, su šypsena užverčiat puslapį šios vasaros?
6: Jo, su šypsena ir su didžiulė nostalgija, nes tikrai tokios vasaros niekada neturėjau.
1: Bet žinokit, mes jums linkim, kad kita vasara būtų dar geresnė.
6: Ačiū labai.
1: Taip, ačiū labai už skambutį. Na ir dar vieną pabandykime atsiliepti. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kuo vardu?
7: Agnė.
1: Agnė, klausom jūsų.
7: Tai aš norėčiau pasidalinti tokiam gerom žiniom galbūt.
1: Žinoma.
2: Pasidalinkit.
7: Ir Birželį stojo 30.
1: Taip.
7: Na, jubiliejus šioks toks jau.
1: Taip.
7: O šiandien tampu krikšto mama.
1: Sveikinimai!
2: Sveikinimai.
1: Rimtos pareigos. Žinokit, tikrai atsakomybė. Ar jaučia tam pečių, kad taip krestelėjo trupučiuką?
7: Jau, šiandien jaučiasi jaudulys.
1: Labai gerai, labai gerai. Bet mes nebijojom, kad būsit pati šauniausia krikšto mama. Sveikiname jūs.
2: Sėkmės.
1: Sėkmės be jokios abejonės.
7: Ačiū labai, prireiks.
1: Ačiū labai, kad... Dėkui, ačiū visiems, kurie paskambinote, ačiū, kad pasidalinote. Ir va, gaunasi tokia išvada, kad geriausias laikas yra tada, kai esame neapsupti kažkokių daiktų, ne kažką turėdami, o turėdami pačius artimiausius ir mylimiausius šalia ir būtent su jais patirdami nuotykius. Mylėjai, šiandien vasara dar nesibaigia ir dar tikrai yra šansų padaryti kažką tokio, kad bus labai gera įsiminti ilgam. Tad linkime, kad taip ir nutiktų.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Priimam, žinok, tik tai geras naujienas. Ką sako sinoptikai?
2: Geromis ir dalinasi. Sako, šiandien vietomis numatomi tik trumpi lietus, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių vasariškos šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 23, Kaune bus šį kartą šilčiausia 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Naktį iki 18 kai kur?
2: Mhm.
1: Fantastika, tai tikrai dar vasara, kaip sakei, po truputį tėlį kraunasi lagaminus, bet dar vis dar visa koja, gal net ir antra, yra čia ir pas mus, tad mėlėjai, kol dar galim, pasidžiaukim.
0: Geros dienos, čia lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 13 minučių lieka iki pirmos valandos. Gerą dieną dar kartelį visiems. Su svarbiais priminimais grįžtame pas jūs.
2: O mes priminame, kad šiandien vardo dieną švenčia Feliksas, Kintenis, Augūna, Adauktas, Gaudencija, Laimis, Joris, Vesta, Rosita ir Rozita. Būkite pasveikinti.
1: Išskirtinių vardų savininkai absoliučiai esate ir jeigu pakliūnote į šitą sąrašą, nuoširdžiausi didžiausi sveikinimai jums. Na, o apie dar vieną artėjantį sveikinimą taip pat norime priminti. Kitą valandą pradėsime būtent nuo staigmenos vienam iš jūsų galbūt. Ir jeigu norite pasveikinti savo artimą mylimą žmogų girdint visai Lietuvai, tikrai dar galite suspėti padaryti.
2: Užbėkite į lietus.fm, spauskite nuorodą pasveikinkim vieni kitus, užpildykite tuščius laukelius, o visa šventinė nuotaika ir muzika pasirūpinsime mes.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbia Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius referendumo balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,5% balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonėje sudaro 40% visų Islandijos eksportų. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38, dar 4 asmenys dingę be žinios. Tai praneša prezidentas Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje, mačiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų, buvo evakuota 100 žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo, mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Lietuvos teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujai teismų informaciniai sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijonų eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti vos tik buvo paleista šiais metais. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Šį savaitgalį pajūryje vyksta tradicinė Lietuvos studentų sąjungos asamblėja. Pasak sąjungos prezidentės Jevos Vengrovskojos, dar prieš prasidedant naujiems studentų metams aptariamos šiuo metu aktualiausios studentams problemoms.
1: Tai pirmiausia, mes kalbame apie psichologinę atsparumą, apie pasiruošimą įvairiom kriziniam situacijom ir studentų pasirengimą tam, kaip jie veiktų kriziniai situacijoje, jeigu neteitų Lietuvą. Kalbame apie dezinformaciją socialiniuose tinkluose, jos atpažinimą. Be šito mes ruošimės ir savivaldos rinkimams. Kalbame apie tai, kokios problematikos yra didžiausias regionuose, kas paskatintų studentus po studijų sugrįžti regionus, kas be ko kalbame ir apie aukšto mokslo visas aktualiausias temas. Šiai dienai daug kyla klausimų apie universitetų ir kolegijų, skirtumus, panašumus, kokią ateitį matom studentų akimis apskritai aukštajame moksle. Ir visos didžiosios finansinės problemos ir sunkumai studentams, tai yra ir bendrabučių kainos, apgyvendinimo sąlygos, ir stipendijų dydis, ir apskritai kokią paramą valstybė teikia studentui, kuris iš tikrųjų studijuodamas didžioji dauguma dirba, nors turėtų pirmiausia studijuoti.
0: Naujus mokslo metus pradės daugiau nei 100 000 studentų. Apie 80 000 studijuoja universitetuose likę kolegijose, tarp jų 22 000 pirmakursių. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Staigmena. Pirma valanda ir 11 minučių, manau, kad puikus metas švęsti.
1: Tikrai taip, bandysime švęsti Sandros iš Vilkaviškio rajono gimtadienį. Perduosime jai linkėjimus, perduosime sveikinimus ir netgi dainą padovanosim.
0: Smagi kompanija užregistravo sveikinimą, bent jau panašu iš visos tos registracijos. Pažiūrėsime, kaip Sandra bus nusiteikus. Jeigu tik, žinoma, pavyks prisiskambinti. Man tai, mums šiandien sekasi su jubiliatais.
1: Geras oras.
0: Geras oras. Visi, kurie švenčia šiandien, panašu, kad yra super sunkiai pasiekiami. Ir Sandra šį kartą tikrai neišimtis. Bet dar truputėlį palaukimo, gal spėsinai pribėgti prie telefono.
1: Nagi, Sandra.
0: Gal pavyks? Žinok, panašu, kad... Nu gerai, dar porą signalų ir imsim tada planą B. Gerai, vienas. Ir paskutinysis. Sandra? Ne. Labai gaila, nepavyko.
1: Loretą sveikinsim.
0: Taip, tada skambinam Loretai ir tikėsimės, kad gal Loreta jau atsilieps. Jeigu ne, tai darysim tikrai išvadą, kad šiandien tie, kurie švenčia, tai daro tą visą širdimi, pamiršė telefonus, žodžiu. Gerai, bandom. Nu, jūs turbūt jokaujat. Nejaugi šiandien, nežinau, diena be telefono. Dar kažkas. Gal vis dėlto Loreta atsilieps. Panašu, kad kol kas sunkiai.
2: Alio.
0: Alio, sveiki.
2: Valos.
0: Ieškau Loretos. Ar turit Loretą kažkur šalia?
2: Ta prasme, kaip jūs manote, mano numerį ieškot Loretos.
0: O jūs Loretą pažįstat?
2: Kažkada pažinojom.
0: Kažkada pažinojot, bet kaip suprantu, dabar jau ryšių nebepalaikot.
2: Palaikau.
0: Aha, bet žodžiu, faktas vienas, kad šalia jūsų Loreto šiuo metu nėra.
2: Yra.
0: Yra, o galėtumėt jai perduoti telefono ragelį?
2: Bandysiu.
0: Gerai, ačiū.
3: Klausau, laba diena.
0: Laba diena, ar čia Loreta atsiliepė?
3: Tikrai taip.
0: Malonu, Loreta, pagaliau jūs pasiekti, čia vargais negralais per kalnus, per mares, bet kadangi jau pavyko, tai norisi iš karto kurti šventinę nuotaiką ir jūs pasveikinti. Su gimtadieniu gausiu metų linkime. Ir iš kart prisistatom, jums skambina Radio Stotis Lietuvos.
3: Oi, Jėtau.
1: Loreta su gimtadieniu.
0: Pagaliau pavyko, Loreta, smagu, kad suprantu, kad staigmena buvo netikėta.
3: Tikrai ne.
1: Ar į šventę pataikėm?
0: Ar jau pradėjot švęst, ar jau galvojat apie tas visas dalykus, ar jau spėjot ar ryte atsikėlėt, tortuko atsipjovėt, kavos išgėrėt ir viskas?
3: Tikrai taip, sėdim ir geriam. Kavą ir tortą valgom.
1: Nuostabu. Sveikinimus jums atsiuntė, gal norit pabandyti atspėti kas?
3: Tikrai nežinau.
1: Jūsų sesė Daiva, sako, tegul tavo gyvenimas būna pasaka, būk visada laiminga ir nepamirš šypsotis. Tegul supa tik mylinti žmonės, mylėk ir būk mylima su gimtadieniu.
3: Oi, labai jau.
0: Tai, Loreta, jeigu dar ir turite galimybę įsijungti radio imtuvą ir atsisukti radio stoties Lietus bangą, kviečiame tą ir padaryti, nes visai netrukus patruliai atliks dainą jums, pavadinimu Susikūriau šventę sau.
1: Susikurkit ir jūs.
0: Susikurkit ir jūs ir lai šventinė nuotaika lydi jūs visus ateinančius metus.
3: Labai ačiū.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Ačiū savaitę maksimai rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Nagi, apie orus, kągi sako sinoptikai.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 23, Kaune bus 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24. Rytoj taip pat daug kur lietus, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų ir beveik 46 minutės. Na ką, gimėlėjai, panašu, kad tai yra viskas. Viskas iš mūsų šiandien, šį savaitgalį ir šią vasarą.
2: Ačiū, mėlėjai, kad buvote. Iš tiesų buvo gera su jumis leisti paskutinį vasaros savaitgalį. Susitiksime jau rudenį. Dėkojame už jūsų nuostabias emocijas ir šypsanas ir perduodame į geras Aurimo rankas.
1: Taip, gero visiems likusio savaitgalio, rytoj smagios dienos ir šaunios rudens pradžios. Tikrai susigirdėsime kitą savaitgalį. Iki!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
9: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
10: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

šeškės tau jaučiu. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Čiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbė Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius referendumo balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8 procentai balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% visų Islandijos. Eksportų. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Rusija skelbė renginti masinius smūgius Ukrainos energetikos sektoriui. Tai esą yra atsakomasis veiksmas į Kyivo smūgius. Abi pusės jau kelis mėnesius intensyvina tolimojo nuotolio smūgius. Taikiniais tampa infrastruktūra, tokia kaip sandėliai, verslo objektai, naftos ir uosto įrenginiai, taip pat laivai, o tai didina aukų skaičių. Lietuvoje vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus tris metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršijimo daliai sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai Jurgita Sejonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė be kita ko įpareigojo sveikatos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės gydymo įstaigoms siekiant užkardyti gydymo įstaigų piktnaudžiavimą lėšomis. Šiuo metu Europoje vyksta tarptautinės oro balionų varžybos. Perspėjama, jog sportiniai oro balionai skrenda ir virš Lietuvos teritorijos. Jie palaiko ryšį su Lietuvos skrydžių valdymo centru. Anot viešai prieinamų oro eismo duomenų, šiuo metu balionai yra pietvakarių Lietuvoje, taip pat netoli Kauno ir šiaurės rytų Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Šiuo metu Lietuvoje 14:10. Gerą dieną, brangus radio stoties Lietuvos bičiuliai. Aurimas su jumis ir labai labai noriu jums palinkėti, kad labai nesinoriu to sakyti. Paskutinį vasaros sekmadienį praleistumėte tobulai.
1: Eteryje Aurimas.
0: Jeigu norite pasveikinti savo mylimą brangų žmogų, tą padaryti galite iki pat 16:00. Keliaukite į mūsų interneto svetainę lietuvis.fm ir užregistruokite. Doni Montel, viskas bus gerai.
2: Kai mes liekame dviesi, man ramu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Mielas bičiuliai, jeigu šiandien tavo mylimo žmogų švenčia gimtadienį ar kokią kitą progą, kodėl tu tyli? Bėk į mūsų interneto svetainę lietuvis.fm ir užregistruok jo šventę. Ten rasite nuorodą, pasveikinkime į kitus ir viską supildykit. O dabar mes važiuojame pas mylimą sesę Valdą. Sesę, su gražiu 50-uoju gimtadieniu. Pažvelk atgal su pasididžiavimu į tai, ką sukūrėjai. Ir pirmin su viltimi bei svajonėmis. Linkime, kad antrasis gyvenimo pusšimtis būtų dar geresnis, dar gražesnis, linksmesnis ir prasmingesnis. Sveikina gentainiai iš Užjūrio su meilė Andrius, Hilde ir Nemi Malenė, jeigu gerai perskaitau. Ir mes Valdą labai labai sveikiname. O dabar lekime į Panevėžį mano gimtą. Šiandien, rugpjūčio 30 dieną, ypatingas jubiliejus. Patys garsiausiai, šilčiausiai ir skambiausiai sveikinimai skrieja Eimantui Lapinskui su 30-uoju gimtadieniu. Eimantai, ir mes sveikinam labai labai. Eimantai, tu esi žmogus, su kuriuo bendrauti visada lengva ir gera. Linkime, kad tavo gyvenimo motociklas lėktų tik tiesiais ir saugiais keliais. Kariška disciplina padėtų pasiekti didžiausius tikslus, o namuose visada lauktų ištikimiausia keturkoja draugė Maja. Būk laimingas, sveikina visi Lapinskiukai.
2: Čia.

0: LT parduotuvėse.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Informuoja radio stotis Lietus.
4: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
5: Reklama.

0: radio stotyje Lietuvis, Neda ir senas geras draugeliai.
1: Čia Lietuvis.
2: Eteryje Aurimas.
0: Gerbiami klausytojai, lygiai 15 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o vėliau ir vėl sveikinsime. Te reikia užregistruoti lietuvis.fm. Bėkite ir užpildykite. Štai kokį sveikinimą turime perduoti. Labai sveikiname ir apkabiname Rasą su nuostabiu gimtadieniu. Brangiausia iš brangiausių. Apkabinam. Pranešė Justas apie tai. Gerai, o dabar pas Indrę ir

0: Ramūną mes keliaujame. 12 metų tai ne tik laikas prabėgęs kartu, tai tūkstančiai akimirkų, bendrų svajonių, juoko, išbandymų, apkabinimų ir gražių prisiminimų. Tegul toliau jūsų gyvenimo kelias būna kupinas meilės, pagarbos, švelnumo ir supratimo. Linkiu, kad kiekviena nauja diena primintų, kodėl prieš 12 metų pasirinkote vienas kitą. O meilė su metais tik stiprėtų ir gražėtų. Pasirašo sesė Danguolė. Kaip gražu. Gerai, šiandien dar ir Rasos gimtadienis. Nuoširdžiausi sveikinimai. Šią nuostabią progą apkabinam, mylim ir bučiuojam vyras ir vaikai. Angelės taip pat šiandien gimtadienis, kad daug dovanų gautų ir sėkmė lydėtų visus metus, pasirašo Tėja. Ir dar gimtadienis Marytė šiandien. Būk Marituk visada linksma ir laiminga ir visų mylima. Draugė Ina pasirašo.
1: Su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Tai praneša vietinės savivaldybės meras. Anot jo situacija itin rimta, tarnybos dar ieško beveik 100 kelte buvusių žmonių. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38, dar 4 asmenys dingę be žinios. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje, mačiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų, buvo evakuota 100 žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo, mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Lietuvoje artėjant naujiems mokslo metams, švietimo ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Jovita Pono Mariovienė tikina, kad jos taisomos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus pasiūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrasias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantys ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimui orientuoti į turinį esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų. Pavyzdžiui, į rekomenduojimų skaitinių sąrašą 5 klasėje sugrąžinamas Haris Poteris. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Šiandien vietomis Lietuvoje numatome trumpi lietūs, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 22, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: tokia ir dar geresnė muzika jūsų laukia ir šią valandą Lietuvoje 15 valandų ir 10 minučių.
1: Eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
0: Taip, žiūriu, kad mūsų sveikinimų forma ir toliau sėkmingai pildosi. Dar galite ir jūs suspėti lietuvis.fm, parašykite sveikinimą ir mes jį būtinai perduosim. O dabar mes dumėme pas poną Petrą Leleiką. Petrai, gražus, solidus 70-metis. Su jubilėjami. Tegu širdį visada šildo nuo širdų žmonės, o gyvenime netrūksta meilės, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Linkime, kad kiekviena diena būtų prasminga ir pilna šypsenų. Pasirašo kaimynai Regina, Rimtautas ir Danutė. Brigito šiandien taip pat jaunas jubilėjus, 25-metis. Tegul tavo gyvenimas tęsiasi lyg gražus, šokis pilnas meilės, šviesos, gražių darbų ir stiprios sveikatos. Nuoširdžiai sveikina grožio namus Ruoga kolektyvas. Brigita, sveikinam labai.
1: Laimės vasara Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Aurimas.
1: Aš, bičiuliai, labai džiugiuosi, nes turint omenyje, kad Vilnius beveik tuščias, tai aš, mano širdis dainuoja, nes žinau, kad leidžiate paskutinį vasaros savaitgalį, kad ir kaip būtų gaila tą sakyti kažkur gamtoje, tai būkite laimingi, būkite saugus, ypatingai jeigu prie vandens. O čia dar noriu padalinti keletą sveikinimų Lietuvoje ir dabar mes važiuojame pas Solveigutę į gimtadienį. Keliasdešimt medžių, tai tik miško pradžia. Lašų keliasdešimt, pirmoji jūros banga. Keliasdešimt metų, pati gyvenimo gaiva. Gražaus jubiliejaus proga, mes sveikinam tave, mieloji, pasirašo Jolanta ir Arnas. Gerai, Brigitos gimtadienis. Taip, Brigitos gimtadienis, gimtadienio proga sveikina Sruogos kolektyvas, meilės, laimės ir sveikatos ir dar pas Daivutę užsuksime. Sveikinu sesę Daivą gimimo dienos proga, linkiu kuo daugiau dienų, kurios taptų prasmingais prisiminimais, pasirašo Reda.
0: Sekmadienio ritmu. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas

0: eteryje Aurimas. Sekmadienio ritmu.
1: Gerbiami lietučiai, mūsų klausytojai, labai gerai žinoti, kad leidžiate laiką kartu su lietumi. Jeigu esate kur nors gamtoje, tai tikrai neskubėkite, pasisemkite kiekvieną gurkšnį saulės gabalėlių, nežinau, parsineškite į namus, į širdį, nes kaip be būtų gaila, jau neuž kalnų ir rugsėjo pirmoji. O lietus pasirūpins, kad jūsų gera nuotaika būtų visuomet šalia, nes mes grojame jūsų mėgstamiausias dainas. Mes trumpam atsisveikinam, nes kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šiandien nuo 16 valandos. 2 valandos muzikos be jokių kalbų, patys geriausi hitai, o aš grįšiu lygiai 18 valandą skaičiuoti top 200. Iki greito!
0: Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių, tai praneša vietinės savivaldybės meras. Anot jo situacija itin rimta, tarnybos dar ieško beveik 100 kelte buvusių žmonių. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo keliones į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030-ųjų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų prieimėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprūs kartu vadovas Edmundas Jekilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Šiandien vietomis numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar, mėly vairuotojai, trumpa Via Lietuva informacija. Via Lietuva primina, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais. Lėtesniu tempu, įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių. Dažniausios priežastys yra labai paprastos. Per mažas atstumas iki priekį važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas. Kartais atrodo, kad stupysime minutę ar dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandas. Susidaro didelis spūstis. Dar blogiau, kai kyla pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, kelio darbų zonoje ypatingai svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią, būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionėje daugiau laiko, vairuokite kantriai, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui. Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas praneša, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingė be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo kelionės į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Lietuvai gręsia tapti izoliuota Europos šalimi, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukimi skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, na, iš tikrųjų bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Billundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra ne pabaiga.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo jo Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie jo Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl jo Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis. Tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrikdė ir brangstantis aviacinis kuras ir dėl to brangstantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovės susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Lietuvos teisėjų tarybos vadovė Danguolė Bublienė teigia, jog naujajai teismų informacinei sistemai Liteko 2 tobulinti reikia daugiau nei milijono eurų. Naujoji Liteko 2 sistema pradėjo strikti, vos tik buvo paleista šiemet. Esą dabar situacija gerėja, atliekami stabilizavimo darbai. Rytoj Lietuvoje daug kur lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 val. 2-3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: stotis lietus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
1: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prie Šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas pranešo, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingę be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš Šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Kyjive po Rusijos smūgių sandėliui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 38. Dar 4 asmenys dingę be žinios. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šie mirtini smūgiai sukėlė pyktį Ukrainoje. Mat šiame sandėlyje buvo laikoma amunicija. Kilęs gaisras ir sprogimai apgadino daugybę gretimų pastatų. Buvo evakuota 100 žmonių. Prezidentas Zelenskis pažadėjo atsakomybę dėl saugumo standartų nesilaikymo. Mat laikyti amuniciją šalia gyvenamųjų namų draudžia įstatymai. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymu atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei ir priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprūs kartu vadovas Edmundas Jekilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumą, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. NASA paleido naują kosminį teleskopą. Pavadintą mokslininkės Nancy Grace Roman garbei, teleskopas pakilo raketoje paleistoje Cape Canaveral, Floridoje. Naujasis teleskopas matys 100 kartų didesnį plotą nei Hubble kosminis teleskopas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
3: Radio stotis Lietuvos.
4: Lietuvos. Top 20.
5: Gerą vakarą, brangus Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas. Sekmadieniais tokiu metu mes renkamės prie radijo imtuvų, aš prie mikrofonų ir pulto tam, kad skaitytumėm ir klausytumėmės top 20. Ačiū, kad balsavote. Kviesiu paskambinti kiek vėliau ir atspėti, kas yra penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, jums dovana firminės Lietuvos kojinės. O dabar pradedam. 20 vietoje naujiena, šeškės daina Tau jaučiu.
6: 20 vieta.
4: Topo naujiena.

0: buvo 17 vieta, dar viena savaitės naujiena, Sad Boy ir daina Akys nemeluoja. Keliaujame į 16 vietą, čia yra Sasha Song ir daina Birželis.
1: 16 vieta.

0: Ir tai buvo dar vienas savaitės naujiena. 15 vietoje debiutuoja Castaneda ir FSG su nauja Viskas, ko reikia versija. 14-16 Elvija Šiurpas.
1: 14 vieta.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
1: Reklama.
5: Radijo stotis Lietus.
0: Lietaus top 20.
6: 13 vieta.

0: Bičiuliai, čia radijos stotis Lietus ir top 20-ukas. Šią savaitę Liepa ir Daina niekada nebus gana padaro didžiulę pažangą, šauna iš 19 į 13 vietą. 12 iš 11 Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių.
1: 13 vieta.

0: Eurovizijos atstovas Lietuvos buvęs Silvestre Belt ir naujausia daina Berželio. Sulam šią savaitę yra 11 iš 8. Keliaujame į patį topo vidurį, čia iš 4 krenta Sasha Song daina Meilė gaudo.
1: 10 vieta.

0: čia top 20 ir 9 vieta. Šią savaitę iš 10 kilisteli Jessica Shy, daina Pajautė. 8 iš 12 kyla į viršų Tadas Juodsnukis ir daina Šaltos lūpos.
1: Lietaus top 20.
2: 8 vieta.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

Vaidas Vomila ir Dina Kasram šią savaitę 7 į 6. 6 vieta iš 5 grupė 2 leisk prisipažinti iš karto po to kviesiu paskambinti ir atspėti, kas 5 topo vietoje dovana lietaus kojinės. 6 vieta.

0: džiaugiamės vasarą su Lietumi. Lietaus top 20.
1: Darom mažą pertraukėlę, kviečiu paskambinti 1823 ir atspėti, kas penktoje Lietaus top 20 vietoje. Man atrodo, kad neturėtų būti didelių problemų. Turbūt man lengva skaityti, kai aš matau prieš akis. Gerai, bandykite. Dovina Lietaus koinės. Alio, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kuo vardu?
2: Jurgita.
1: Jurgita, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, kaip vakarojasi?
2: Gerai.
1: Puiku.
2: Kepu pyragą.
1: O, kaip gerai. Jurgita, kas penktoje vietoje?
2: Labai tikiuosi, kad pataikysiu. Mhm. Vakaras ilgas. Džiovanis.
1: Džiovanis, sako Jurgita, ir nežinokite dėja. Gero pyrago. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andriau, malonu, kas penktoje?
3: Galvoju, gal Kastytis Kervidis kvepėjai Lietum.
1: Sakot, neiškrito?
3: Ne, sakau, kad neiškrito, da laiko.
1: Bravo, penktoje vietoje Kastytis Kervidis kvepėjai Lietum. Ačiū labai. Iki, laukite skambučio.
3: Už visą.
4: Penkta vieta.

0: atlikėjai Norai Blu ir Giovanni. Savaitė buvo tobula, vakaras ilgas, iš 9 iki 4. Trečia, žiūrėjom, liūdniausia vasara.
1: Trečia vieta.

antra vieta, Justinas Irutis, Polina Paukštaitytė, diena po dienos. Pirmoje vietoje iš trečios Ziga Saulė nusileis. Nuo rytojus balsuokite už naują top 20-uką mūsų svetainėje lietuvis.fm. Ramus vakaro iki rytojus, netrukus žinios. Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis Davidas Stanulevičius. Baltarusijos režimo teismas jį nuteisė už neva pagalbą ekstremistiniai veiklai. Stanulevičius organizavo kelionės į Baltarusiją, taip pat Černobylio draudžiamąją zoną. Lietuvos institucijos nuolat kartoja perspėjimus nekeliauti į Baltarusiją dėl grėsmės tapti režimo auka. Prie Šiaurės Kipro krantų apvirto keltas su 270 žmonių. Šiaurės Kipro ministras pirmininkas pranešo, jog 7 žmonės žuvo, 23 dingę be žinios. Kitus žmonės tarnyboms pavyko išgelbėti. Esą visos reikalingos tarnybos buvo mobilizuotos. Keltas plaukė iš Šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Islandai atmetė siūlymą, jog šalis atnaujintų derybą su Europos Sąjunga dėl narystės. Tai skelbia Islandų visuomeninis transliuotojas. Pagal naujausius balsų skaičiavimo duomenis, prieš derybas pasisakė 52,8% balsavusiųjų. Toliau skaičiuojant balsus, euroskeptikų pranašumas auga. Prieš referendumą pagrindinė diskusijų tema buvo Islandijos žuvininkystės teisės. Žuvų ir jūros pramonė sudaro 40% viso Islandijos eksporto. Europos Sąjungos klausimą Islandija svarstė ir anksčiau. Aplinkosaugininkai dėl galimo žiauraus elgesio iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Taip pat rasti nugaišę lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas. Pasak aplinkos apsaugos departamento atstovo Gedimino Cinkučio, iš šio zoologijos sodo jau iš viso paimta daugiau nei 240 gyvūnų.
1: Buvo pastebėti 8 gyvūnai, kuriems reikalinga skubi veterinarinė pagalba, į kurių būklė buvo kritinė, tai dėl to vakar buvo atliktas poėmės. Paėmėm 4 gyvūnus – liūtą, kengūrą, kalninę žąsį ir fazaną auksinį. Iš esmės turėjom dar paimti gyvūnų, kaip minėjau, 8, tai ūkio subjektas informavo, kad tigrė vaikinga, tai mėnesį bėgių pasimatyti, ar iš tikrųjų yra vaikinga ar ne, to tigrės neėmėm įvertinę tam tikras rizikas. Kitas dar skaudesnis įvykis, tai atvykę vakar, mes kaip tik pasigernom vienos lūšies, tai lūšis buvo rasta jau negyva, ten planguoti papugėlė, povas rastas. Taip pat buvo didelė stresinė būklė su liūtu, tai buvo užmigdytas ir paimtas. Šiandien pasitikslinau, kad liūtas išgyvena pirmą naktį, nes pirmas naktis yra sunkiausias, kie gyvūnai kenčia klausimus ir niekas ten jų panašu negydo. Tai buvom paėmę 228, tai vakar dar paėmė 4, tai bus 242 paimti gyvūnai.
0: Aplinkosaugininkai prašo panaikinti šio zoologijos sodo veiklos leidimą, tačiau po sprendimo priėmimo šis procesas dar gali užsitęsti apie 8 mėnesius. Pirmadienį daug kur lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 18, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.